0: Жасұлан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мүлгіген тыныштық айдала. Шу бойы ырғалып жай ғана. Гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай. Ансаттың дариға, шайлау көлгештері.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жүрек сөзін тыңдады, жібек сезім тіл қаты. Махаббатты сезіну

қағазында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, шұбатат алмаған сен сияқты.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсім қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағанасы 39 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 42 градустық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градустық десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы мүмкін.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және сонымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында Миньоны и Монстры. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. 1920 жылдар Миньондар Голливудты бағындырып, өздерінің монстрлар туралы фильмін түсіруге шешім қабылдады. Ең қорқынышты мақлұқтарды іздеу барысында олар жұмбақ жасыл жаратылыспен танысады, бірақ көп ұзамай олар байқаусызда нағыз құбыжықтарды босатып жібереді. Енді олар жер жаһанды төніп тұрған алапат қауіптен құтқаруы керек. Екінші орында ойыншықтар хикаясы 5. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. Баз, Вуди және Джесси түрлі қиындықтарға тап боп, заманауи балалар электроникаға тәуелді екенін біледі. Ал үштікті Бишарашки, Винди, В поисках мамы комедиясы қорытындылап тұр. Байтемірдің отбасымен хикаялар жалғасатты отбасылық жиында әділетке сонау Үндістаннан құпия сәлемдеме келеді. Оның сырын туған анасымен байланыстырып білгісі келген әділет сол елге демалысқа аттанады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Қара арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Fest. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Тыңда, арманда, ғашық.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламын да тұрамын көргенде аяқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: кездесер бір күн.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: 19 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағанасы 39 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шымқаламыздың даспаны ашық екен, 42 градустық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градустық десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы мүмкін.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
5: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
7: Көзімді жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатыңды, тосамын әр қатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досым емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
2: Аспан FM.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдым. Әліне ғашық болам деп, өзіме ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке.
1: 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді.
2: Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада
1: Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Махаббат мекен.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 19 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағанасы 39 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн аздап бұлтты болмақ, жайлы Шымқаламыздың даспаны ашық екен, 42 градустық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градустық десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы мүмкін. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы.

0: 19.2 және Көкмайса 26. Шымкент Айтеке би 19.4. Атырау Доссор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
4: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
0: Армысыз бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрек. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрінғайлы, әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэк те тағы бар. Көш басында Миньоны и Монстры. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. 1920-шы жылдар Миньондар Голливудты бағындырып, өздерінің монстрлар туралы фильмін түсіруге шешім қабылдады. Ең қорқынышты мақлұқтарды іздеу барысында олар жұмбақ ақшасыл жаратылыспен танысады, бірақ көп ұзамай олар байқаусызда нағыз құбыжықтарды босатып жібереді. Енді олар жер жаһанды төніп тұрған алапат қауіптен құтқаруы керек. Екінші орында ойыншықтар хикаясы 5. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. Баз, Вуди және Джесси түрлі қиындықтарға тап боп, заманауи балалар электроникаға тәуелді екенін біледі. Ал үштікті Бишарашки, Винди, В поисках мамы комедиясы қорытындылап тұр. Байтемірдің отбасымен хикаялар жалғасады. Отбасылық жиында әділетке сонау Үндістаннан құпия сәлемдеме келеді. Оның сырын туған анасымен байланыстырып білгісі келген әділет сол елге демалысқа аттанады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
6: Аспан FM.
7: Махаббат туралы үздік әндер.

бұл әнші 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
1: көзіңе деме, сөзіңе деме,
0: Меломен, Саят Медеуов,
2: тіршілікте
0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Калифорния.

0: Ермека Серкибаева, 4.
1: Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы өздігендер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 19 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағанасы 39 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн аздап бұлтты болмақ, шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ашық екен, 42 градустық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градустық десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы мүмкін. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?

0: Біз есіктерден бастап ек, және соңымыз жеткілікті болды.
1: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Көзімді жұмсамда көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досы, үстем болсын мерілі.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Аспан FM.
8: Көзімді жұмсам да көрем сені.
7: Махаббат мекені.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғансыз бар ақтауаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 19 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады, сынап бағанасы 39 градусқа дейін көтеріледі, ертең күн аздап бұлтты болмақ, жайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 42 градустық, ертеңде күн ашық болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градустық десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы мүмкін.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
4: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
7: Махаббат мекені.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарғам оқатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов, және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Жарнама, Ермека Серкибаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді

0: ұшақтары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Баха.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

0: демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Аспан FM.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. 19 шілде жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн ашық болады. Сынап бағанасы 39 градусқа дейін көтеріледі. Ертең күн аздап бұлтты болмақ. Шырайлы Шымқаламыздың даспаны ашық екен. 42 градустық. Ертеңде күн ашық болады. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градустық десет, ертең күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жаууы мүмкін. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4. Жарнама.
3: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әрі ыңғайлы, әрі тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбегі де тағы бар. Көш басында Миньоны и монстры. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. 1920-шы жылдар миньондар Голливудты бағындырып, өздерінің монстрлар туралы фильмін түсіруге шешім қабылдады. Ең қорқынышты мақлұқтарды іздеу барысында олар жұмбақ жасыл жаратылыспен танысады, бірақ көп ұзамай олар байқаусызда нағыз құбыжықтарды босатып жібереді. Енді олар жер жаһанды төніп тұрған алапат қауіптен құтқаруы керек. Екінші орында ойыншықтар хикаясы 5. Отбасымен бірге көретін шытырман оқиға мультфильм. Баз, Вуди және Джесси түрлі қиындықтарға тап боп, заманауи балалар электроникаға тәуелді екенін біледі. Ал үштікті Бишарашки, Винди, В поисках мамы комедиясы қорытындылап тұр. Байтемірдің отбасымен хикаялар жалғасады. Отбасылық жиында әділетке сонау Үндістаннан құпия сәлемдеме келеді. Оның сырын туған анасымен байланыстырып білгісі келген әділет сол елге демалысқа аттанады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Көзімді жұмсамда көрем сені.
4: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бақытыңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгатыңды, қосамын әрқатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат мекені.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Махаббат мекені.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айри.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Fest. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Жарнама. Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хал бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан оянам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүрамын. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен, көзің әдемі, сөзің әдемі, Меломен, Саят Медеуов, тіршілікте, және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

FM. Көзіңді жұмда.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Ас

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраң бел, бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламынды тұрамын, көргенде аяқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдым. Әліңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек еңіздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннің, өмірде қалғансыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншігімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.